Leute. Lauer mal in Oloro. Lau, lau, Edi. Aua, lau, aua, la, aua, lau, ui, la, ui, ui. Sodele, ui, la, ui, ui. Aua, lau, aua, la, le, jo. Dau, dau. Dau, dau. Dau, dau, ui, la. Dau, dau, ui, la. Dau, dau, ui, la. Dau, dau, ui, la. Dau, dau, ui, la. Dau, dau, ui, la. Etzele, jo. Nahatle, na. Sodele, etzele, jo. Etzele, jo. Nahatle, na. Sodele, etzele, jo. Lauer mal in Roloro. Lau, lau, edi. Lauer mal in Roloro. Lau, lau, edi. Lauer mal in Roloro. Lau, lau, edi. Aua, lau, aua, la. Aua, lau, ui, la. Ui, ui. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da

0: Und die Heimat wird gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 14, die ersten paar Verse.
1: Heist und heist von mir Sender.
2: Haste und days,
3: send
2: da,
3: send da,
2: haste und days,
3: send
2: da,
3: send da,
2: haste
3: und days, send da,
2: send da,
3: send da,
2: haste
3: und days, send da,
2: send da,
3: send da,
2: haste
3: und days, send da, send da,
2: send da,
3: send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send da, send